0: kan ett tag till istoka. Nå tejja är den en färd den av en hörnel. Nå jag tröja sig tjej är skadig i nöheten. Och känner jag en flypan tjej av vägen. Och rinne med henne tejja är gulor från tjejelen. Men han blev ta kursis är skadig och nå råer mig. Och Julius Caesar vi kör country curry. Och en i ejen vi kallar jag namani i nöden. Och känner jag när jag är trivande av jag är en donlöver.
1: Ní le guine i gorcóíne ach na naivóga, ní le an chorach a guine an sá, cadiad na difríochtí atarha?
0: A ta difríochtí mora atra, ta nasam kera kenjeg da hais exula o gona gal síska dí naivóga an dañan. Brahan sé ar an sort farige a bhí sanáit, agus brahan sé ar cad a bhí ag tasalwahed an chora mo rampla nuna ngál ní anna dar mor an ísgrach le leis na curry. Ach ba curry omparíd, bhí siet an taisel o na hilan is jaca dí an mor in le dini, le behi, le hísg agus hannid gafra tucu ar na hilan. En brasje är kärdvig i tjärtal sigantor och när går in i den karrige viakon.
1: Kan nivåg nu karrige stisje att ha fäckighet i gudseriav?
0: Ja, jag kan inte bli nivåg kyrig, nivåg kyrig. Känn barn när går i amma samma. Att en kan är vun är av värdet när en kan om man hämtar fän tycktar karakton skikan är en helga och stabilitär karakter en nerla. Och känn en kan är vun är om iska. Madrén an dal anúsáns ré. A gandáutra bych an kán is gljóttja ná nývog an dænjast.
1: Agus duréis mar a chóig na blianta ar aig, on vil aharú takahe ar an aimud nú
0: ar an... Otár, mor agus hórla, hannig na karíja tágan eilí, sem daralja, hannig sí takan, sem daralja dom nýjú kéidjög. Og tog ju sajsna eller det här i sen tihetavis mal hample ta karach snahin glana aklach na sen wanchen usajest as teknoliert an fihetu is margora enjeler agus fi kluta her de snahin glana agus es karach ta an usaj a tempel keika oku en usaj a chosa vi oku gian la ta nyuan agus sen kara hanek ar tempel meitjeg shaska a holdar en kietjan
1: On vil tocht ag buint gofoil leisin naivóg tradisiúnta sa lá atá nuvaun?
0: Tá, de, tá gandúi ó mar hampel. Tá is trín don chalawísgrach da atá kú gandúi ó trín. Is karíid gofoil. Agus anna í tá karafrátiach daan, agus sa sena anu sa jar fudna tíra. Han rei a rásiak na garag en aru í alfad an daun a rásiak na garag so ta úsaj zaman chas na kari ta kari abre an gafol am vi jo agus ngaljev gusvetsiel ta agus karljan gundan klar agus sigering nasan ak nil olas anvajagum er kiri na an klar ta olas agum er vi agus galjev
1: Well, if round down, gur mille mille mahagat as a velin in of ed a glor, and schlier fad and breher o chligach, agastolin schkele horde is ere, chiech logamordach, e laurelin chahit harkuivic brown down, e mon kainte, agas, osa kainter naivoga harkuinishin, shahuivinish lagan, eileen ni hjorna, the beauty das on the line.

Selina så skvillnar du om. Anhugla av vad gen kädu erka flä när Nidreo han ador nos.

meir och in kalin kol för de får se rair kagas vid ei holoch. Na kileris na hain ta den nioch is de skoloch. Es e mich jet freis gudurach schier nion lesen falte dalle dai agas